Reiche Господи, чо сілена зажята. Я так знова пороку, я на радванському ярмарку. Пані з ласки, Реиче Господи.